tvoje oči, ponire reka, reka bez kraja, svi moji sati.

0: casa un vieco.
1: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Отведем.
1: Это ты песня.

0: rolling, baby.
1: Radio
0: Frequency. All right, you know what time it is.
2: Talasi radija Crnogorske prijestolnice, poštovani slušalci, želimo vam srdačno dobro jutro i lijep dan, naravno onima koji se sada bude, a oni koji su se već probudili, ja se nadam da ih zatičemo u dobrom raspoloženju. U 9 sati i 15 minuta servisne informacije, već u 9.30 najnovije informacije sa crnogorskih portala. Ono što je svakako u našem fokusu jesu gradske vijesti od 11 časova, 13 časova i 14 časova i 30 minuta. Puno korisnih, zanimljivih informacija za vas, puno dobre muzike. Slušajte Radio Cetinje, veliki pozdrav za sve vas, posebno za one koji nas slušaju putem interneta van granica naše države. Trenutna temperatura u Crnogorskoj prijestolnici iznosi 21 stepen Celzijusa.

Putin obećao odmazdu nakon optužbi da je Ukrajina pogodila studentski dom. Vladimir Putin obećao odmazdu nakon što je optužio Ukrajinu da je izvela smrtonosni napad na studentski dom u okupiranom dijelu istočne Ukrajine, piše BBC. 6 osoba je poginulo, a 39 je povrijeđeno u noćnom napadu na grad Starosilisk u Luganskoj oblasti, rekao je ruski predsjednik. Još 15 osoba se vodi kao nestalo.

9:35, to su bile najnovije informacije sa crnogorskih portala. Čitajte portal Cetinjski list i budete u toku sa svim zbivanjima iz crnogorske prijestavice.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing.
2: Dobrodošli u svijet najboljih TV sadržaja, najbržeg interneta i sjajnih Move funkcionalnosti koje omogućavaju novi Move Box paketi. Uživaj uz Move televiziju jer tu biraš šta gledaš. Tebi smo pripremili giga brz internet jer znamo koliko ti znači. I onda kada ti treba još sigurnija konekcija, tu je superioran Wi-Fi. Volte je tu kada ti treba istovremeno i internet i poziv. Uz siguran net na svakom mjestu. I fiksni i mobilni. A za sve vas smo obezbijedili besplatne razgovore unutar rental zone. Postani dio MTEL porodice. M-Box. Veza koja te pokreće.
3: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden Mašina i Alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
6: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
0: Slušate jutarnji program Radio Cetinja. 94,5 FM.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Veliki jubilej 20 godina nezavisnosti prilika je da se sumiraju rezultati, da je dosta važnih ciljeva ostvareno, ali da se u mnogim oblastima moglo više, saglasni su poslanici i vlasti i opozicije za RTCG. Da bi se na gora bila stabilna, napredna i moderna država, trebalo bi, kažu, raditi na prevazilaženju podjela, izgradnji institucije i poštovanju zakona. Ako je postignut ogroman istorijski uspjeh obnovom nezavisnosti punopravnim članstvom u NATO-u i liderskim pozicijama u pregovorima sa Evropskom unijom, ekonomski razvoj, izgradnje institucije i borba protiv korupcije nisu, kako kažu sagovornici RTCG, ispunili prvobitne očekivanja. No poslanik PES-a Tonči Janović poručuje da se svi izazovi ne mogu rješavati odjednom. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u pismu liderima EU da je njemački predlog da se Ukrajini dodijeli pridruženo članstvo u Europskoj uniji nepravedno, jer bi Kijev ostao bez glasa unutar bloka, prenosi Reuters. Njemački kancelar Friedrich Merz predložio je da se Ukrajini omogući učešće na sastancima EU bez prava glasa kao privremeni korak u punopravnom članstvu bloku, zašto je, rekao bi, mogućnost bilo pomoći postizanja dogovora o okončanju četvorogodišnjeg rata izazvanog ruskom invazijom. Vrijeme u Crnoj Gori danas, pretežno u južnim i centralnim predjelima, pretežno sunčano, na sjeveru promjenjivo oblačno, dnevna temperatura vazduha od 16 do 30 stepeni, a trenutna temperatura u crnogorskoj prijestolnici iznosi 22 stepena Celzijusa. Toliko za ove vijesti, hvala na pažnji i prijatan ostatak dana.
2: Radio Cetinje. Baš ovdje je radio.

0: Narodni muzej Crne Gore organizovaće danas tradicionalnu manifestaciju Noć muzeja, tokom koje će sve muzejske jedinice Narodnog muzeja biti besplatno otvorene za posjetioce. Kako navode iz muzeja, Njegoše muzej Biljarda, Muzej kralja Nikole i Crnogorska galerija umjetnosti Miodrag Dado Đurić biće otvoreni za posjetu do 21 čas, pružajući građanima priliku da u večernjoj atmosferi obiđu dio najznačajnijeg kulturno-istorijskog nasljeđa Crne Gore. Nakon završetka muzejskih posjeta u dvorištu Muzeja kralja Nikole biće organizovan koncertni program. Veče će u 21 čas otvoriti Jelena Petošević, nakon čega će nastupiti kulturna, odnosno izvinjavam se, kultna crnogorska grupa Gospoda Glembajevi. Obilježavanje Međunarodnog dana i Evropske noći muzeja, Narodni muzej Crne Gore se pridružio muzejima iz preko 150 zemalja svijeta u cilju isticanja važne uloge muzeja kao institucija koje služe društvu i njegovom razvoju.
1: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija, zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
3: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
6: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
7: Crnogorski radio, Radio Cetinje.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Na dvije različite lokacije na Cetinju sinoć oko 4 sata nakon ponoći izbio je požar na dva putnička vozila, pri čemu je na oba automobila pričinjena velika materijalna šteta. Cetinski vatrogasci intervenisali su nakon dojave i uputili se na lice mjesta kako bi ugasili požare. Jedno vozilo gorjelo je u ulici Vuka Mićunovića u blizini hotela Grand, dok je drugo bilo zahvaćeno vatrom u Bogdanovom kraju. Uzrok požara za sada nije poznat, a istraga je u toku.
0: Cetinje Info.
1: Narodni muzej Crne Gore organizuje danas tradicionalnu manifestaciju Noć muzeja, tokom koje će sve muzejske jedinice Narodnog muzeja biti besplatno otvorene za posjetioce. Njegošev muzej biljarda, muzej Kralja Nikole i Crnogorska galerija umjetnosti Miodrag Dado Đurić bit će otvoreni za posjetu do 21 čas, pružajući građanima priliku da u večernjoj atmosferi obiđu dio najznačajnijih kulturno-istorijskog nasljeđa Crne Gore. Nakon završetka muzejskih posjeta u dvorištu Muzeja Kralja Nikole bit će organizovan koncertni program. Veče će u 21 čas otvoriti Jelena Petošević, nakon čega će nastupiti kultna crnogorska grupa Gospoda Glembajevi.
0: Cetinje Info.
1: Slaven Knezović večeras u Zetskom domu. Solistički koncert Slavena Knezovića biće održan večeras u Zetskom domu sa početkom u 20 časova u okviru programa obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Ulaz je slobodan.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, a trenutna temperatura u crnogorskoj prijestolnici iznosi oko 22 stepena Celzijusa. Toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Hvala na pažnji.
2: Ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.

0: Art Info. Narodni muzej Crne Gore organizovaće danas tradicionalnu manifestaciju Noć muzeja, tokom koje će sve muzejske jedinice Narodnog muzeja biti besplatno otvorene za posjetioce. Kako navode iz muzeja, Njegoše muzej biljarda, Muzej kralja Nikole i Crnogorska galerija umjetnosti Miodrag Dado Đurić bit će otvoreni za posjetu do 21 čas, pružajući građanima priliku da u večernjoj atmosferi obiđu dio najznačajnijeg kulturno-istorijskog nasljeđa Crne Gore. Nakon završetka muzejskih posjeta u dvorištu Muzeja kralja Nikole biće organizovan koncertni program. Veče će u 21 čas otvoriti Jelena Petošević, nakon čega će nastupiti kultna crnogorska grupa Gospoda Glembajevi. Obilježavanje Međunarodnog dana i Evropske noći muzeja, Narodni muzej Crne Gore se pridružio muzejima iz preko 150 zemalja svijeta u cilju isticanja važne uloge muzeja kao institucija koje služe društvu i njegovom razvoju.
1: Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list.
2: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
3: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Velika proljetna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
6: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
7: Keep on rolling, baby.
8: Radio.
7: All right. You know what time it is.
9: Und da blieben Glasen Globen.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Na dvije različite lokacije na Cetinju sinoć oko 4 sata nakon ponoći zapaljena su dva putnička vozila, pri čemu je na oba automobila pričinjena velika materijalna šteta. Za sada nije poznato više informacija, a istraga o ovom slučaju je u toku. Pivac se ubrzano u domenu onoga što se od lokalnih vlasti očekuje priprema da bude domaćin najvećeg međunarodnog skupa koji će se desiti u istoriji Crne Gore, samita Evropska unija Zapadni Balkan koji će se održati 5. juna. Gradonačelnik Tivta Željko Komnenić naglašava da je formiran operativni tim na nivou opštine te da će građani uskoro biti precizno informisani što mogu očekivati i kako će grad funkcionisati uz vanredne mjere. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u pismu liderima EU da je njemački predlog da se Ukrajini dodijeli pridruženo članstvo u Evropskoj uniji nepravedan jer bi Kijev ostao bez glasa unutar bloka, prenosi Reuters. Njemački kancelar Friedrich Merz predložio je da se Ukrajini omogući učešće na sastancima EU bez prava glasa kao privremeni korak ka punopravnom članstvu. Vrijeme danas u Crnoj Gori, u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, a vrijeme s jutra također pretežno sunčano i toplo. Temperatura maksimalna s jutra danas do 30 stepeni, s jutra do 31 stepena, a trenutna temperatura u Crnogorskoj prijestolnici iznosi 23 stepena Celzijusa. Toliko za ove vijesti, hvala na pažnji i prijatan ostatak dana.
2: Tu bujnoćas gore glavu, sad kad smo jedno, ja i ti.
3: Pozdrav za najstari radio, Perper je uvijek uz vas.

12:15, još jedno izdanje Radio Mozaika Viza. Abazović, ne trošimo vrijeme na podjele, razvijajmo državu u kojoj će biti čast živjeti. Za 20 godina Crnu Goru vidim kao izuzetno uspješnu evropsku državu. Vjerujem da ona pripada evropskoj porodici naroda i da bude prestižno ekskluzivno mjesto u kojem će biti čast i zadovoljstvo živjeti, poručio lider građanskog pokreta URA Dritan Abazović u autorskom podcastu emotivnog Stalovće, emitovanog Stalovćena. Da bismo postali uspješna evropska zemlja, treba da imamo srednjoročne i dugoročne planove. U prazničnom podcastu Petak sa Dritanom, povodom dvije decenije od obnove nezavisnosti, rekao je da je kratkoročni zadatak da Crna Gora 2027. godine dobije novu vlast, novu vladu i ljude koji zaista imaju ideju kako ovu zemlju učiniti uspješnom. Prvih 20 godina smo iskoristili loše u velikim političkim, nacionalnim i vjerskim obračunima, ali zato što je stvoren imidž države koja ima problema sa švercom i organizovanim kriminalom. Vjerujem da su narednih 20 godina naše i da ćemo ih iskoristiti za razvoj, za teme koje vode ka pomirenju, srećnim i bogatim ljudima. Mi ne želimo blokovsku podjelu u Crnoj Gori. Ovo je naša zajednička zemlja, poručio je bivši premijer Crne Gore Dritan Abazović.

Spajić, zadovoljstvo je vidjeti da crnogorski estradni umjetnici tri dana prave sjajnu atmosferu. Premijer Milojko Spajić je sinoć prisustvovao, odnosno preksinoć, koncertu na Trgu nezavisnosti u Podgorici. Oni sa suprugom uživao slušajući domaće izvođače. Podgorička publika ispunila je centralni gradski trg. Spajić je nakon koncerta poručio da ga raduje velika posjećenost i energija koju su crnogorski izvođači donijeli tokom trodnevne proslave. Veliko je zadovoljstvo vidjeti da crnogorski estradni umjetnici prave sjajnu atmosferu na punom trgu u Podgorici tri dana za redom, kazao je premijer Spajić.

0: Narodni muzej Crne Gore organizuje danas tradicionalnu manifestaciju Noć muzeja, tokom koje će sve muzejske jedinice muzeja biti besplatno otvorene za posjetioce. Njegošev muzej biljarda, muzej kralja Nikole i Crnogorska galerija umjetnosti Miodrag Dado Đurić bit će otvoreni za posjetu do 21 čas, pružajući građanima priliku da u večernjoj atmosferi obiđu dio najznačajnije kulturno-istorijskog nasljeđa Crne Gore. Nakon završetka posjeta muzejskih u dvorištu Muzeja Kralja Nikole, večeras će biti organizovan koncert. Veče će u 21 čas otvoriti Jelena Petošević, nakon čega će nastupiti kultna crnogorska grupa Gospoda Glembajevi.
1: Radio Cetinje.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing. Porodične veze su uvijek na prvom mjestu. Zato je tu Move Family paket koji nudi sve za porodicu na dvije lokacije uz jednu pretplatu, dva fiksna interneta, četiri TV priključka, dva poklon telefona i otključane TV kanale i videoteke. Za sve što treba jednom domaćinstvu. MTEL, imate prijatelje.
1: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden Mašina i Alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
4: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
0: Radio Cetinje.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Na dvije različite lokacije na Cetinju, sinoć oko 4 sata nakon ponoći, zapaljena su dva putnička vozila, pri čemu je na oba automobila pričinjena velika materijalna šteta. Cetinski vatrogasci intervenisali su nakon dojave i uputili se na lice mjesta kako bi ugasili požare. Jedno vozilo gorjelo je u ulici Vuka Mićunovića u blizini hotela Grand, dok je drugo bilo zvanično zahvaćeno vatrom u Bogdanovom kraju. Za sada nije poznato više informacija, a istraga o ovom slučaju je u toku.
0: Cetinje Info.
1: Narodni muzej Crne Gore organizuje danas tradicionalnu manifestaciju Noć muzeja, tokom koje će sve muzejske jedinice Narodnog muzeja biti besplatno otvorene za posjetioce. Njegošev muzej, biljarda, Muzej kralja Nikole i Crnogorska galerija umjetnosti Miodrag Dado Đurić bit će otvoreni za posjetu do 21 čas, pružajući građanima priliku da u večernjoj atmosferi obiđu dio najznačajnijeg kulturno-istorijskog nasljeđa Crne Gore. Nakon završetka muzejskih posjeta u dvorištu muzeja Kralja Nikole biće organizovan koncertni program. Veče će u 21 čas otvoriti Jelena Petošević, nakon čega će nastupiti kultna crnogorska grupa Gospoda Glembajevi.
0: Cetinje Info.
1: Solistički koncert Slavena Knezovića biće održan večeras u Zetskom domu sa početkom u 20 časova u okviru programa obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Koncert je dio bogato kulturno-umjetničkog programa kojim prijestolnica Cetinje obilježava veliki jubilej crnogorske nezavisnosti, potvrđujući značaj Cetinja kao kulturnog i istorijskog srca Crne Gore, saopšteno iz gradske uprave. Ulaz na koncert je slobodan.
0: Cetinje Info.
1: Bilijar klub Biljarda biće domaći međunarodnog turnira u karambol bilijaru disciplina 3 Martinele, koji će se održati od 29. do 31. maja u čas dana nezavisnosti Crne Gore. Prijavljeno je 12 domaćih takmičara, dok će na turniru učestvovati 5 takmičara iz Grčke. Opširnije u tome na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas u Crnoj Gori promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a trenutna temperatura u crnogorskoj prijestolnici iznosi blizu 24 stepena Celzijusa. Toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Čitajte i portal Cetinski list i budite u toku sa svim zbivanjima iz crnogorske prijestolnice.
2: Radio Cetinje, ja ga slušam, Oliver Sperper.

0: Radio Cetinje.
1: Kiss my music.
2: Pregled sedmice.
3: Poštovani slušalci, vrijeme je za još jedno izdanje emisije Pregled sedmice. Slijedi informacije koje su obilježile ponedeljak 18. maj. Izložba Crna Gora u periodu 2006. do 2026. godine, dvije decenije od obnove nezavisnosti i evropskih integracija, otvorena je u ponedeljak u Nacionalnoj biblioteci Crne Gore Đurđe Crnojević, izvještaj koleginica Aleksandra Radžić.
4: Prema riječima ministarke kulture i medija Tamare Vujović, postavka predstavlja dragocjen doprinos kulturi pamćenja i razumijevanju savremenog razvoja naše države.
5: Zato ova izložba danas nije samo pregled događaja i postignuća tokom jednog perioda. Ona je svjedočanstvo o vremenu u kojem je Crna Gora, obnavljajući svoju državnost, preuzela odgovornost da samostalno oblikuje svoju budućnost, da razvija svoje institucije i trasira svoj put ka evropskoj zajednici.
4: Direktor Nacionalne biblioteke Đurđe Crnojević Ivan Radulović istakao je da izložba ne nastoji da daje konačne ocjene, niti da ovaj 20-godišnji period posmatra iz dnevno-političkog ugla, već da je njihova uloga da čuvaju, prikupljaju, obrađuju i predstavljaju građu koja će sadašnjim i budućim generacijama omogućiti da o vremenu iza nas promišljaju na osnovu činjenica, izvora, kulture i dijaloga.
6: Izložba obuhvata različite oblasti društvenog života, diplomatiju i dijasporu, ekonomiju, ekologiju, nauku i obrazovanje, kulturu i umjetnost, sport, kao i publikacije koje svjedoče o razvoju Crne Gore u protekle dvije decenije. Time želimo da pokažemo da istoriju jednog društva ne čine samo veliki datumi, već i rad institucija, stvaralaštvo, obrazovanje, nauka, kulturna baština, međunarodna saradnja i svakodnevni doprinos velikog broja ljudi.
4: Posjetioci su imali priliku da pogledaju arhivsku građu, fotografije, dokumenta, kao i multimedijalni program koji prikazuje najvažnije društvene i političke trenutke od 2006. godine do danas, od referenduma o nezavisnosti do procesa evropskih integracija. Izložbu je povodom 20 godina od obnove nezavisnosti pripremila Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević, a bit će otvorena narednih dana za javnost u prostorijama bivšeg italijanskog poslanstva na Cetinju.
2: Pregled sedmice.
3: Performativni događaj u okviru projekta Arhiv u javnom prostoru Čuvajući arhiv Čuvamo Crnu Goru upriličen je u ponedeljak na balkonu Dvora Kralja Nikole na Cetinju u organizaciji Državnog arhiva Crne Gore. Slušamo izvještaj u nastavku. Tom prilikom izvedeno je čitanje odabranih segmenata Ustava Knjažavine Crne Gore iz 1905. godine u formi umjetničke interpretacije, a tekst je čitao glumac Vukan Pejović.
7: Gospodo narodni poslanici, svojim ovogodišnjim lučendanskim proglasom narodu crnogorskom pozvao sam zemlju na dogovor. Pa sa zadovoljstvom vidim sad pred sobom njene mudre i rodoljubive poslanike, koje pozdravljam toplom dobrodošlicom.
3: Direktor Državnog arhiva Crne Gore i autor projekta Danilo Mrvaljević kazao je da performativni segment projekta ima poseban značaj jer građanima približava istoriju kroz neposredno iskustvo i emociju.
8: Puni utisaka dijelimo sa građanima Cetinje i Crne Gore, radost povodom proslave 21. maja i 20 godina obnove crnogorske nezavisnosti i upravo je završen naš projekat Čuvajući arhiv Čuvamo Crnu Goru, arhiv u javnom prostoru i čitanje Ustava iz 1905. godine koje je priređeno ovdje na balkonu od dvorca Kralja Nikole i radujemo se narednim događajima sjutro u baru od 18 sati na barskom šetalištu u interakciji sa građanima i preksjutra završni dio projekta u Podgorici na Trgu nezavisnosti, javno čitanje deklaracije Nezavisne Republike Crne Gore od 3. juna 2006. godine i još jednom koristim priliku da svim građankama i građanima Crne Gore čestitam 21. maj 20 godina obnove crnogorske državnosti uz poruku ne samo čuvajući arhiv čuvajmo Crnu Goru, nego Crna Gora je naš i mi s njom rođeni vijenac.
3: Podsjetimo, performansi su dio dokumentarno-performativne izložbe koja se tokom maja realizuje na 20 lokacija širom Crne Gore, simbolično u čast dvije decenije od obnove crnogorske nezavisnosti. Projekat donosi najznačajnija istorijska dokumenta iz fondova Državnog arhiva Crne Gore direktno u javni prostor, približavajući ih građanima izvan institucionalnih okvira.
2: Pregled sedmice.
3: Slijedi informacije koje su obilježile utorak 19. maj. Nakon niza koncerata koji su prethodnih dana i večeri održani u okviru programa obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti, na Dvorskom trgu na Cetinju, u utorak je održan koncert Cetinjani Crnoj Gori koji je okupio izvođače sa lokalne muzičke scene. Jedan od miljenika mlađe publike večeri bio je Danilo Ivanović Čoda, Cetinjanin koji je regionalnoj publici postao poznat nakon učešća u muzičkom takmičenju. Nakon silaska sa scene, Luka Radović je u izjavi za Radio Cetinje kazao da je u jubilaj 20 godina od obnove nezavisnosti mnogo više od državnog datuma. Crnogorski umjetnik ističe da je on podsjetnik na istorijski i kulturni kontinuitet Crne Gore. 20 godina od obnove nezavisnosti nije samo jubilaj države, već i potvrda jednog duha koji traje vjekovima. Duha koji želi nezavisnost, želi ime koje je vazda imao, želi svoje. Kao Cetinjanin ponosan sam što pripadam gradu koji je uvijek znao da sloboda nema cijenu i da se dostojanstvo naroda čuva srcem, kulturom i hrabrošću, kazao je Luka Radović za Radio Cetinje. Govoreći o simbolici Crne Gore i njenom istorijskom trajanju, poručuje da crnogorski krš nikada nije bio samo kamen, već karakter, zavjet i opomena da se ljubav prema domovini pokazuje čašću, poštovanjem i zajedništvom. Na tim stijenama, kazao je Radović, rasla je ideja slobodne građanske evropske Crne Gore, bez podjela i mržnje. Danas, nakon 20 godina, neka nas prošlost ne dijeli, već podsjeti koliko smo najjači kada čuvamo jedni druge, svoje različitosti i svoje dostojanstvo. Neka Crna Gora uvijek bude zemlja slobodnih ljudi, otvorenog srca i uzdignutog obraza, da je vječna Crna Gora, poručio je Luka Radović.
2: Pregled sedmice.
3: Dječji hor Prijestonice pod upravom dirigentice magistrice Petre Ivanović u utorak je priredio poseban muzički poklon svom gradu i državi povodom jubileja 20-godišnjice od obnove nezavisnosti Crne Gore. Učenici cetinskih osnovnih škola LPO i Njegoš snimili su pop pjesmu Adio Nenada Kneževića Kneza uz prateći video spot koji je premijerno prikazan na Dvorskom trgu u okviru programa Mali čuvari velikog nasleđa. Dok pjevam ovu pjesmu, osjećam se kao da šaljem zagrljaj svojoj domovini, kazala je djevojčica Danica Borozan. Za Vanju Vujović svaki iz tih pjesme način je da iskaže koliko voli svoju zemlju. Nadam se da će svi koji gledaju spot osjetiti ljubav koju smo mi osjećali dok smo pjevali. Hana Strugar, držeći ruku na srcu, poručuje: ova pjesma je poklon svima koji čuvaju Crnu Goru u srcu. U nastavku slušamo pjesmu.
9: Kažu da svaka zemlja ima svoju priču. Naša počinje tamo gdje srce zna gdje pripada. U bojama koje pamtimo, pjesmama koje učimo, imenima koja ne zaboravljamo. Domovina se čuva ljudima, onima koji pripadaju jedni drugima. U glasu koji nas spaja, u pjesmi koja traje, i dok rastemo, ona raste sa nama.

0: pregled sedmice.
1: Slijedi informacije koje su obilježila srijedu 20. maj. Povodom jubileja 20 godina od obnove državne nezavisnosti, predsjednik Crne Gore Jako Milatović uručio je u srijedu na Cetinju državna odlikovanja pojedincima koji su svojim dijelom ostavili trajan pečat u razvoju, međunarodnoj afirmaciji i očuvanju vrijednosti savremene Crne Gore. Opširnije u izvještaju koji slijedi. Predsjednik je ove godine prvi put od obnove nezavisnosti dodijeli orden crnogorske nezavisnosti koji je posthumno uručen Branku Lukovcu, nekadašnjem ministru inostranih poslova Crne Gore i koordinatoru pokreta za nezavisnu i evropsku Crnu Goru. Orden crnogorske zastave prvog stepena posthumno je dodijeljen Dom Branku Zbutegi, dok su orden crnogorske zastave drugog stepena dobili Nikola Vučević, Jovan Karadičević i grupa Perper. Predsjednik države kazao je da mu je čast da odlikuje one koji su doprinijeli razvoju zemlje, ugrađujući svoje djelo u temelje njenog trajanja i prepoznatljivosti.
2: Riječ je o ljudima koji su Crnoj Gori dali nemjerljivo puno, a za uzvrat nisu tražili ništa. To su ljudi čija životna djela počivaju isključivo na radu, na odricanju i na vrhunskim rezultatima. Njihovim odlikovanjem danas šaljemo jasnu, vrijednosnu poruku da se pošten rad i talenat cijene i da se Crna Gora nosi i u srcu gdje god bili i šta god radili.
1: Milatović je podsjetio na biografiju Lukovca i brojna zvanja koja je obavljao tokom karijere.
2: Zahvaljujući predanom radu i vrhunskim profesionalnim dostignućima, Branko Lukovac je postao oličenje vrijednosti nezavisne i evropske Crne Gore. Kao izuzetan intelektualac i rodoljub, prepoznavao je važnost istorijskih procesa i nesebično ulagao svoje znanje i svoju energiju u boljitak crnogorskog društva. Iza njega je ostala trajna zaostavština na koju mogu biti ponosni članovi njegove porodice.
1: Kako je kazao Milatović, nastavljena je tradicija dodjele ordena crnogorske zastave koji je ove godine posthumno uručen Dom Branku Zbutegi, humanisti, književniku, svešteniku, intelektualcu i župniku crkve Svetog Eustahije u Kotoru.
2: Ako bih htio u tri riječi da obilježim ličnost Don Branka Zbutege, rekao bih inteligencija, obrazovanje i hrabrost, napisao je svojevremeno Filip David. Siguran sam da ne postoji bolji i precizniji opis onoga što je Don Branko bio i što je ostavio iza sebe, kao trajni legat cijelom crnogorskom društvu.
1: Orden crnogorske zastave drugog stepena dodijeljen je proslavljenom crnogorskom košarkašu Nikoli Vučeviću za izuzetna sportska dostignuća i doprinos afirmaciji Crne Gore u svijetu.
2: Nikola je zasigurno jedan od najboljih košarkaša, ako ne i najbolji, u istoriji Crne Gore. Kada je u pitanju reprezentacija Crne Gore, Nikola je istinski obilježio epohu za nama. U dresu sa crnogorskim državnim grbom, ponosno je igrao na 4 evropska prvenstva i 2 svjetska. Bio je tu uvijek kada je Crnoj Gori bilo potrebno.
1: Orden crnogorske zastave drugog stepena dodijeljen je grupi Perper, osnovanoj 1991. godine, koja je, kako je kazao Milatović, prkosila istorijskim okolnostima i pjevala o miru.
2: Više od 3 decenije blistave karijere učinile su Perper istinskim kulturološkim fenomenom Crne Gore i nezaobilaznim stubom crnogorske muzičke i urbane scene. Brojni albumi i singlovi Perpera duboko su prožeti motivima naše domovine.
1: Orden crnogorske zastave drugog stepena uručen je i Jovanki Radičević, jednoj od najvećih sportiskinja u istoriji Crne Gore i legendi crnogorskog ženskog rukometa.
2: Jovanka nije samo osvajačica prve i jedine olimpijske medalje za nezavisnu Crnu Goru. Ona je jedna od onih sportiskinja koje su taj istorijski uspjeh pretvorile u trajni dio identiteta crnogorskog klubskog sporta.
1: Porodice onih koji su posthumno dobili priznanja kao i nagrađeni zahvalili su se na visokom priznanju.
3: Mi, njegova porodica, ovu odluku vidimo kao izraz zahvalnosti Crne Gore za njegov doprinos oblikovanju temelja savremene državnosti kao i simbol nesebičnog truda, bezuslovne predanosti i duboke ljubavi prema domovini.
4: Velika mi je čast da u ime porodice Zbutega prihvatim ovo odlikovanje visoko koje ste dodijelili mome bratu. Trudio se, pored ostalog, da valorizuje istorijske veze Crne Gore sa Europom, a zalagao se za njenu nezavisnost koju, nažalost, nije dočekao.
0: Današnje priznanje obavezuje nas da nastavimo svoj rad u najboljem interesu generacija koje dolaze, kako bi sačuvali samosvojnost, nezavisnost i kulturni identitet Crne Gore, za koje su se vjekovima borili i ginuli naši preci, pa ovo priznanje doživljavamo i kao obavezu da kroz muzičko stvaralaštvo nastavimo da širimo ljubav i toleranciju, noseći u sebi ono iskonsko, crnogorsko i kosmopolitsko, jer jedno bez drugog ne ide.
3: Dres reprezentacije, to je za mene uvijek posebna emocija. Nisam nosila ja njega, nosio on mene. U trenucima kad je bilo najteže, nije mi dozvoljavao da odustanem. Zato sam izuzetno ponosna i privilegovana što sam imala tu čast da branim boje svoje zemlje na najvećim sportskim događajima i na taj način pišući istoriju crnogorskog sporta.
1: Na kraju ceremonije predsjednik je svim odlikovanima i porodicama posthumno odlikovanih uputio čestitke, dok je građankama i građanima poželio srećan dan nezavisnosti uz poruku da je vječna, nezavisna i evropska Crna Gora. Pregled sedmice. Najuspješnijih 20 učesnika konkursa Nasleđe koje nas povezuje nagrađeno je u srijedu računarskom opremom. Konkurs je bio namijenjen učenicima cetinskih osnovnih škola, a organizovan je u okviru programa obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Opširnije u izvještaju koleginice Aleksandre Adžić.
5: Nagrađeni su kroz literarne i likovne izraze pokazali talenat i zrelost u razumijevanju onoga što čini crnogorski identitet, a nagrade im je uručila sekretarka Sekretarijata za obrazovanje, sport i mlade Dejana Dizdar, koja je tom prilikom poručila da svaki događaj koji se odvija u znaku ovog jubileja ima posebnu težinu jer nas podsjeća da je nezavisnost svakodnevna obaveza i testament da gradimo društvo koje mora biti pravednije, humanije i snažnije u svom zajedništvu.
6: U tom duhu, današnji događaj koji se organizuje u okviru humanitarne akcije pod simboličnim nazivom Snaga zajedništva 20 za 20, čiji je pokrovitelj crnogorska porodica iz Berlina, predstavlja jednu od najljepših i najplemenitijih poruka koje možemo poslati u susret ovom velikom jubileju. Jer što može biti dostojniji način obilježavanja slobode jedne države nego konkretan čin pomoći onima kojima ta sloboda je najpotrebnija u svakodnevnom životu?
5: Prema njenim riječima, današnji događaj ima dvostruku vrijednost. Sa jedne strane, priznanje mladima koji su pokazali znanje i kreativnost, a sa druge strane, snažnu poruku da društvo mora znati da prepozna, ohrabri i podrži one koji su naša budućnost.
6: Nakon ove akcije, bit će pružena i direktna pomoć za 20 socijalno ugroženih porodica sa teritorije prijestolnice, a već u narednom periodu planira se nastavak saradnje i realizacije novih inicijativa koje će dodatno unaprijediti kvalitet života naših sugrađana.
5: Iz Prijestolnice su kazali da je crnogorska porodica iz Berlina svojim dugogodišnjim humanitarnim djelovanjem još jednom pokazala svoju spremnost da budu prisutni i solidarni sa svojim zavičajem, podsjećajući da je suština društvenog napretka upravo u tome da ne zaboravljamo jedni druge i da snaga zajednice počiva na spremnosti da pruži ruku onome kome je pomoć potrebna. Dodjela nagrada završena je zajedničkim fotografisanjem nagrađenih učenika i organizatora uz poruku da će Prijestolnica Cetinje i u narednom periodu nastaviti da podržava programe usmjerene ka afirmaciji znanja, kreativnosti i kulturnog nasljeđa među mladima.
1: Pregled sedmice. Crnogorske sudije Ivan Pavićević i Miloš Ražnatović dijelit će pravdu u polufinalu završnog turnira IFHF Lige šampiona u Kelnu, u kojem će snage odmjeriti njemački klubovi Magdeburg i Fuše Berlin. Novo veliko priznanje od strane Evropske rukometne federacije potvrda je kontinuiteta vrhunskih nastupa sudijskog para sa Cetinja, koji već godinama pripada elitnoj grupi evropskih i svjetskih arbitara. Pregled sedmice. Rukometaši Lovćena osvajači su Kupa Crne Gore za sezonu 2025-2026. Cetinjani su u srijedu u Podgorici u finalu nadigrali ekipu

0: a zastavu sam ponio, krenuo sam na put. Motivisalo me to da pošaljem poruku cijelom svijetu da nas Crnogoraca ima i da će nas tek biti. I da pošaljem poruku za te mlade generacije buduće, da ih naučim da oni moraju biti vjerni sinovi i šeri Crne Gore. Da ih naučimo da ovu zemlju možemo predati sigurne ruke tim budućim generacijama, ali ih moramo vaspitavati. Crna Gora nije opstajala silu bogatstvu, Crna Gora je opstajala zahvaljujući ljubavi običnih ljudi.
1: Dodao je da je ovo putovanje imalo i posebnu emotivnu vrijednost.
0: Tokom pješačina danas iz Podgorice prema Cetinju, u jednom trenutku sam zaplakao, stalo je na ceste baš za jedno sigurno 100 auta. Oni su stali, svi su istrčali i počeli su da me ljube. Ja sam plakao. Svi su izletili iz auta, svi su parkirali na sve ceste. Sigurno 100 auta je bilo. Ja sam se izgubio tu.
1: Ješovnik je prethodnih dana prolazio kroz više crnogorskih gradova, gdje su ga građani dočekivali i pozdravljali njegov podvig, koji je simbolično završen upravo na Cetinju, tokom obilježavanja 21. maja Dana nezavisnosti Crne Gore.
2: Pregled sedmice. Slijedi informacije koje su obilježile petak 21. maj. Fondacija Blažo Sredanović dodijelila je u petak nagrade za unapređenje i promociju kulturnog, umjetničkog i naučnog stvaralaštva u okviru programa obilježavanja dvije decenije od obnove crnogorske nezavisnosti. Opširnije u izvještaju koleginice Aleksandre Ačić.
1: U ime fondacije prisutnima se obratio predsjednik upravnog odbora Srđan Čović, ističući važnost očuvanja i stimulisanja crnogorskog kulturnog i naučnog identiteta.
3: Fondacija Blažo Sredanović, pored humanitarnog karaktera, posebno nastoji da se među nagrađenima nađu i oni koji u svojim pregnućima teže da se očuvaju i afirmišu naša tradicionalna svojstva slobodnih ljudi i nezavisnih i slobodnih građana kao vrhunskog životnog imperativa.
1: Među ovogodišnjim laureatima koji su odlukom većine glasova upravnog odbora fondacije ponijeli ova prestižna priznanja je istoričarka umjetnosti, dugogodišnja direktorica Muzeja Kralja Nikole i pomoćnica direktora Narodnog muzeja Crne Gore na Cetinju Anđe Kapičić, kao i reditelj Danilo Marunović, koji je imao jasnu poruku.
4: Vidi da su laureati izabrani po logici izrazitog društvenog aktivizma, a vjerujem da mogu u ime svih njih reći tek smo počeli.
1: Nagradu je primio i humoristički sastav The Books of Knjige, čiji su članovi u svom prepoznatljivom stilu zahvalili fondaciji.
5: Nismo došli navikli na ove stvari i možda da je Bećir Vuković bio u konkurenciji, možda ni večeras ne bi odobile. Tako. Mnogo vam hvala, mnogo hvala fondaciji. Jako je bitno da ona postoji i da podržava ljude koji ne stoje dobro financijski, ali i ljude koji se bave nekim kulturnim radom.
1: Dobitnici ovogodišnje nagrade su ekonomista i publicista Slobodan Jovanović, kao i stručnjak za međunarodnu politiku i istoriju Danilo Kalezić, koji je sa prisutnima podijelio jedan lični moment vezan za fondaciju Blažo Sredanović.
6: Jedno od najljepših sjećanja sa onog predivnog istorijskog referendumskog skupa u Podgorici je upravo govor Blaža Sredanovića. I ona njegova čuvena rečenica: Crna Gora, došli smo te zagrlimo slobodno. Ja želim da svi mi nastavimo da grlimo Crnu Goru slobodnu, da je gradimo i da svi zajedno ne posustajemo u borbi protiv velikodržavnih nacionalizama i protiv svih aveti prošlosti koji se danas na velika vrata vraćaju u našu Crnu Goru.
1: Istoričar Dragutin Papović kazao je da priznanje nije očekivao, ističući da svoj angažman doživljava kao profesionalnu i ljudsku obavezu.
7: Dakle, ja sam istoričar i univerzitetski profesor i moja je dužnost da i u javnom sektoru, odnosno javnosti, se bavim temama koje su od značaja, prije svega temama koje se tiču prošlosti Crne Gore, i da naročito kada primijetim da su one predmet manipulacija i zloupotreba, dam po mom sudu neki objektivan ili naučan odgovor.
1: Svečanost je održana kod spomenika princezi Kseniji na Cetinju, a organizovana je u okviru programa obilježavanja dvije decenije od obnove crnogorske nezavisnosti.
2: Pregled sedmice. I slijede informacije koje su obilježile subotu. Na dvije različite lokacije na Cetinju oko 4 sata ujutru zapaljena su dva putnička vozila, pri čemu je na oba automobila pričinjena velika materijalna šteta. Cetinski vatrogasci intervenisali su nakon dojave i uputili se na lice mjesta kako bi ugasili požare. Jedno vozilo gorjelo je u ulici Vuka Mićunovića u blizini hotela Grand, dok je drugo bilo zahvaćeno vatrom u Bogdanovom kraju. Za sada nije poznato više informacija, a istraga o ovom slučaju je u toku. Pregled sedmice. Bilijar klub Biljarda biće domaćin međunarodnog turnira u karambol bilijaru disciplina 3 Martinele, koji će se održati od 29. do 31. maja u čas Dana nezavisnosti Crne Gore. Na turniru će nastupiti 16 takmičara. Prijavljeno je 12 domaćih takmičara, dok će na turniru učestvovati 5 takmičara iz Grčke. Podsjetimo, u bilijar klubu Biljarda prethodno je odigran kvalifikacioni turnir sa kojeg je 8 takmičara izborilo plasman na završni turnir. Ovom informacijom završit ćemo još jedan pregled sedmice. Budite i dalje uz Talase radija Crnogorske prijestolnice. Hvala na pažnji.
8: Ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio. Radio Cetinj.
9: Servisne informacije.
2: Intenzitet saobraćaja je umjeren. Tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata, a informacije se mogu dobiti putem telefona 19807. Ukoliko danas putujete, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme u Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenjivo oblačno. Dnevna temperatura od 16 do 30 stepeni.

0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje. Obavještenje Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj za vozače autotaksi prevoza. Obavještavaju se pravna i fizička lica registrovana za obavljanje djelatnosti autotaksi prevoza da vozači, shodno članu 10 odluke o autotaksi prevozu, moraju imati položen ispit o poznavanju grada na osnovu programa za polaganje ispita o poznavanju grada. Ispit se polaže pred komisijom koju obrazuje navedeni sekretarijat. Za potrebe polaganja ispita kandidatima će biti dostupan poseban priručnik za polaganje ispita koji će biti objavljen na sajtu prijestonice Cetinje. Troškove polaganja ispita o poznavanju grada snosi vozač, odnosno prevoznik, u iznosu od 50 eura u skladu sa članom 10 stav 6 odluke o autotaksi prevozu. Na osnovu položenog ispita organ lokalne uprave nadležan za poslove saobraćaja izdaje uvjerenje o položenom ispitu. Uvjerenje se koristi u postupku dobijanja legitimacije taksi vozača u skladu sa odlukom. Kandidati se mogu prijaviti na građanskom birou svakog radnog dana od 8 do 14 časova od 11. do 25. maja 2026. godine. Uz prijavu kandidati prilažu i fotokopiju lične karte, vozačke dozvole kao i ljekarsko uvjerenje za vozača. O zakazanom terminu za polaganje ispita kandidati će biti naknadno obaviješteni. Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine prijestonice Cetinje obavještava zainteresovanu javnost da se u periodu od 8. do i sa 25. majem 2026. godine održava javna rasprava o nacrtu odluke o naknadi za urbanu sanaciju za potrebe postupka legalizacije bespravnih objekata. U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljeni nacrt odluke o naknadi za urbanu sanaciju prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Bajova broj 2, Kancelarija broj 79, radnim danima od 8.30 do 10.30 časova i na sajtu prijestonice Cetinje. Prijedlozi, primjedbe i sugestije mogu se dostaviti u pisanoj formi na adresu Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine ili putem e-mail adrese sekretarijatupzs@cetinje.me zaključno sa 25. majem 2026. godine. Centralna javna rasprava biće održana 19. maja u sali za sastanke u zgradi prijestonice Cetinje sa početkom u 9 časova. Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti i Komisija za raspodjelu sredstava za projekte i programe nevladinih organizacija raspisuje javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija za 2026. godinu. Predmet konkursa je raspodjela sredstava iz budžeta prijestonice Cetinje za projekte i programe nevladinih organizacija za 2026. godinu. Pravo učešća na konkursu imaju nevladine organizacije koje su do dana raspisivanja konkursa registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem u prijestonici za projekte koji se realizuju na teritoriji Cetinja, odnosno čiji su korisnici dominantno građanke i građani prijestonice. Ukupan iznos sredstava opredijeljenih budžetom prijestonice Cetinje za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iznosi 45.000 eura. Dodjela sredstava za projekat vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma. Doprinos prijavljenog projekta, odnosno programa ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u određenoj oblasti. Kvalitet prijavljenog projekta, odnosno programa. Kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat, odnosno program, i transparentnost rada nevladine organizacije. Jedna nevladina organizacija može konkurisati sa najviše dva projekta u godini, od kojih samo jedan može biti finansiran. Informacije o svim pitanjima za učešće na konkursu mogu se dobiti svakog radnog dana na broj telefona 067 225 657 ili na e-mail adresu sekretarijat.is@cetinje.me i mirjana.lipovina@cetinje.me. Konkurs je otvoren do 19. juna do 14 časova.
0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.
2: prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Na dvije različite lokacije na Cetinju sinoć oko 4 sata nakon ponoći zapaljena su dva putnička vozila, pri čemu je na oba automobila pričinjena velika materijalna šteta. Za sada nije poznato više informacija, a istraga o ovom slučaju je u toku. Tivac se ubrzano u domenu onoga što se od lokalnih vlasti očekuje priprema da bude domaćin najvećeg međunarodnog skupa koji će se desiti u istoriji Crne Gore, samita Evropska unija, Zapadni Balkan, koji će se održati 5. juna. Gradonačelnik Tivca Željko Komnenović naglašava da je formiran operativni tim na nivou opštine u kome su predstavnici MUP-a i lokalnih organa i preduzeća, te da će građani uskoro biti precizno informisani što mogu očekivati i kako će grad funkcionisati uz vanredne mjere. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u pismu liderima EU da je njemački predlog da se Ukrajini dodijeli pridruženo članstvo u Evropskoj uniji nepravedan jer bi Kijev ostao bez glasa unutar bloka, prenosi Reuters. Njemački kancelar Friedrich Merz predložio je da se Ukrajini omogući učešće na sastancima EU bez prava glasa kao privremeni korak ka punopravnom članstvu u bloku. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra, u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano i toplo, na sjeveru promjenjivo oblačno, sa maksimalnom temperaturom s jutra u Crnoj Gori do 31 stepena. Toliko za ove vijesti, hvala na pažnji i prijatan ostatak dana.
2: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno. Yeah!

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme za još jedno izdanje emisije Cetinje Info i sadržaja izdvajamo. Fondacija Blažo Sredenović dodijelila sinoć godišnje nagrade. Slaven Krenzović večeras u Zetskom domu. Narodni muzej Crne Gore organizuje danas manifestaciju Noć muzeja. Na Cetinju sinoć gorjela dva auta, opširnije o svemu tokom emisije.
2: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Na dvije različite lokacije na Cetinju sinoć oko 4 sata nakon ponoći zapaljena su dva putnička vozila, pri čemu je na oba automobila pričinjena velika materijalna šteta. Cetinski vatrogasci intervenisali su nakon dojave i uputili se na lice mjesta kako bi ugasili požare. Jedno vozilo gorjelo je u ulici Vuka Mićunovića u blizini hotela Grand, dok je drugo bilo zahvaćeno vatrom u Bogdanovom kraju. Za sada nije poznato više informacija, a istraga o ovom slučaju je u toku.
0: Cetinje Info.
1: Fondacija Blažo Sredenović dodijelila je sinoć godišnje nagrade za unapređenje i promociju kulturnog, umjetničkog i naučnog stvaralaštva u okviru programa obilježavanja dvije decenije od obnove crnogorske nezavisnosti. Opširnije u izvještaju koleginice Aleksandre Adžić.
3: U ime fondacije prisutnima se obratio predsjednik upravnog odbora Srđan Čović, ističući važnost očuvanja i stimulisanja crnogorskog kulturnog i naučnog identiteta.
4: Fondacija Blažo Sredanović, pored humanitarnog karaktera, posebno nastoji da se među nagrađenima nađu i oni koji u svojim pregnućima teže da se očuvaju i afirmišu naša tradicionalna svojstva slobodnih ljudi i nezavisnih i slobodnih građana kao vrhunskog životnog imperativa.
3: Među ovogodišnjim laureatima koji su odlukom većine glasova upravnog odbora fondacije ponijeli ova prestižna priznanja je istoričarka umjetnosti, dugogodišnja direktorica Muzeja Kralja Nikole i pomoćnica direktora Narodnog muzeja Crne Gore na Cetinju Anđe Kapičić, kao i reditelj Danilo Marunović, koji je imao jasnu poruku.
5: Vidi da su laureati izabrani po logici izrazitog društvenog aktivizma, a vjerujem da mogu u ime svih ih reći tek smo počeli.
3: Nagradu je primio i humoristički sastav The Books of Knjige, čiji su članovi u svom prepoznatljivom stilu zahvalili fondaciji.
6: Nismo baš navikli na ove stvari i možda da je Bećir Vuković bio u konkurenciji, možda ni večeras ne bi odobili. Tako. Mnogo vam hvala, mnogo hvala fondaciji, jako je bitno da ona postoji i da podržava ljude koji ne stoje dobro financijski, ali i ljude koji se bave nekim kulturnim radom.
3: Dobitnici ovogodišnje nagrade su ekonomista i publicista Slobodan Jovanović, kao i stručnjak za međunarodnu politiku i istoriju Danilo Kalezić, koji je sa prisutnima podijelio jedan lični momenat vezan za fondaciju Blažo Sredanović.
7: Jedno od najljepših sjećanja sa onog predivnog istorijskog referendumskog skupa u Podgorici je upravo govor Blaža Sredanovića i ona njegova čuvena rečenica: Crna Gora, došli smo te zagrlimo slobodno. Ja želim da svi mi nastavimo da grlimo Crnu Goru slobodnu, da je gradimo i da svi zajedno ne posustajemo u borbi protiv velikodržavnih nacionalizama i protiv svih aveti prošlosti koji se danas na velika vrata vraćaju u našu Crnu Goru.
3: Istoričar Dragutin Papović kazao je da priznanje nije očekivao, ističući da svoj angažman doživljava kao profesionalnu i ljudsku obavezu.
8: Dakle, ja sam istoričar i univerzitetski profesor i moja je dužnost da i u javnom sektoru, odnosno javnosti, se bavim temama koje su od značaja, prije svega onim temama koje se tiču prošlosti Crne Gore, i da naročito kada primijetim da su one predmet manipulacija i zloupotreba, da po mom sudu neki objektivan ili naučan odgovor.
3: Svečanost je održana kod spomenika princezi Kseniji na Cetinju, a organizovana je u okviru programa obilježavanja dvije decenije od obnove crnogorske nezavisnosti.
0: Cetinje Info.
1: Solistički koncert Slavena Krenzovića biće održan večeras u Zetskom domu sa početkom u 20 časova u okviru programa obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti. Ulaz na koncert je slobodan.
0: Cetinje Info.
1: Narodni muzej Crne Gore organizuje danas manifestaciju Noć muzeja, tokom koje će sve muzejske jedinice Narodnog muzeja biti besplatno otvorene za posjetioce. Nakon završetka muzejskih posjeta u dvorištu Muzeja Kralja Nikole biće organizovan koncert. Veče će u 21 sat otvoriti Jelena Petošević, nakon čega će nastupiti kultna crnogorska grupa Gospoda Glembajevi.
0: Cetinje Info.
1: Bilijar klub biljarda biće domaćin međunarodnog turnira u karambol bilijaru disciplina 3 martinele koji će se održati od 29. do 31. maja u čas dana nezavisnosti Crne Gore. Prijavljeno je 12 domaćih takmičara, dok će na turniru učestvovati i 5 takmičara iz Grčke.
0: Cetinje Info.
1: I za kraj emisije Cetinje Info, kakvo nas vrijeme očekuje s jutra u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano i toplo. Na sjeveru promjenljivo oblačno, a dnevna temperatura s jutra od 17 do 31 stepena. Informacijom o vremenu završavamo i ovo izdanje emisije Cetinje.

0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Hitno i povoljno se prodaje plac na Grudi površine 665 metara kvadratnih. Kontakt telefon 069 388 029. Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Europu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
3: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
6: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Sim Forum 5 Kotor, jer na Sim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: Artinfo. Narodni muzej Crne Gore organizovaće danas tradicionalnu manifestaciju Noć muzeja, tokom koje će sve muzejske jedinice Narodnog muzeja biti besplatno otvorene za posjetioce. Kako navode iz muzeja, Njegošev muzej i biljarda, Muzej kralja Nikole i Crnogorska galerija umjetnosti Miodrag Dado Đurić bit će otvoreni za posjetu do 21 čas, pružajući građanima priliku da u večernjoj atmosferi obiđu dio najznačajnijeg kulturno-istorijskog nasljeđa Crne Gore. Nakon završetka muzejskih posjeta u dvorištu Muzeja kralja Nikole biće organizovan koncertni program. Veče će u 21 čas otvoriti Jelena Petošević, nakon čega će nastupiti kultna crnogorska grupa Gospode Glembajevi. Obilježavanje Međunarodnog dana i Evropske noći muzeja, Narodni muzej Crne Gore se pridružio muzejima iz preko 150 zemalja svijeta u cilju isticanja važne uloge muzeja kao institucija koje služe društvu i njegovom razvoju.
1: Keep on rolling, baby. Radio. All right. You know what time it is.

0: Servisne informacije.
1: Intenzitet saobraćaja je umjeren. Tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata, a informacije se mogu dobiti putem telefona 19807. Ukoliko danas putujete, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme u Crnoj Gori sjutra u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano i toplo, na sjeveru promjenljivo oblačno. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 23, najviša dnevna od 17 do 31 stepena.
2: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.
2: Obavještenje Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj za vozače autotaksi prevoza. Obavještavaju se pravna i fizička lica registrovana za obavljanje djelatnosti autotaksi prevoza da vozači, shodno članu 10 odluke o autotaksi prevozu, moraju imati položen ispit o poznavanju grada na osnovu programa za polaganje ispita o poznavanju grada. Ispit se polaže pred komisijom koju obrazuje navedeni sekretarijat. Za potrebe polaganja ispita kandidatima će biti dostupan poseban priručnik za polaganje ispita koji će biti objavljen na sajtu prijestolnice Cetinje. Troškove polaganja ispita o poznavanju grada snosi vozač, odnosno prevoznik, u iznosu od 50 eura u skladu sa članom 10 stav 6 odluke o autotaksi prevozu. Na osnovu položenog ispita organ lokalne uprave nadležan za poslove saobraćaja izdaje uvjerenje o položenom ispitu. Uvjerenje se koristi u postupku dobijanja legitimacije taksi vozača u skladu sa odlukom. Kandidati se mogu prijaviti na građanskom birou svakog radnog dana od 8 do 14 časova od 11. do 25. maja 2026. godine. Uz prijavu kandidati prilažu i fotokopiju lične karte, vozačke dozvole kao i ljekarsko uvjerenje za vozača. O zakazanom terminu za polaganje ispita kandidati će biti naknadno obavješteni. Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine prijestolnice Cetinje obavještava zainteresovanu javnost da se u periodu od 8. do i sa 25. majem 2026. godine održava javna rasprava o nacrtu odluke o naknadi za urbanu sanaciju za potrebe postupka legalizacije bespravnih objekata. U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljeni nacrt odluke o naknadi za urbanu sanaciju prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Bajova broj 2, Kancelarija broj 79, radnim danima od 8.30 do 10.30 časova i na sajtu prijestolnice Cetinje. Prijedlozi, primjedbe i sugestije mogu se dostaviti u pisanoj formi na adresu Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine ili putem e-mail adrese sekretarijatupzs@cetinje.me zaključno sa 25. majem 2026. godine. Centralna javna rasprava biće održana 19. maja u sali za sastanke u zgradi prijestolnice Cetinje sa početkom u 9 časova. Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti i Komisija za raspodjelu sredstava za projekte i programe nevladinih organizacija raspisuje javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija za 2026. godinu. Predmet konkursa je raspodjela sredstava iz budžeta prijestolnice Cetinje za projekte i programe nevladinih organizacija za 2026. godinu. Pravo učešća na konkursu imaju nevladine organizacije koje su do dana raspisivanja konkursa registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem u prijestolnici za projekte koji se realizuju na teritoriji Cetinja, odnosno čiji su korisnici dominantno građanke i građani prijestolnice. Ukupan iznos sredstava opredjeljenih budžetom prijestolnice Cetinje za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iznosi 45.000 eura. Dodjela sredstava za projekat vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma. Doprinos prijavljenog projekta, odnosno programa ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u određenoj oblasti. Kvalitet prijavljenog projekta, odnosno programa. Kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat, odnosno program, i transparentnost rada nevladine organizacije. Jedna nevladina organizacija može konkurisati sa najviše dva projekta u godini, od kojih samo jedan može biti finansiran. Informacije o svim pitanjima za učešće na konkursu mogu se dobiti svakog radnog dana na broj telefona 067-225-657 ili na e-mail adresu sekretarijat.is@cetinje.me i mirjana.lipovina@cetinje.me. Konkurs je otvoren do 19. juna do 14 časova.
0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.
2: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Velika proljetna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
5: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Sim Forum 5 Kotor, jer na Sim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: Radio Mosaic Biz.
1: Abazović, ne trošimo vrijeme na podjele, razvijajmo državu u kojoj će biti čast živjeti. Za 20 godina Crnu Goru vidim kao izuzetno uspješnu evropsku državu. Vjerujem da ona pripada evropskoj porodici naroda i da bude prestižno ekskluzivno mjesto u kojem će biti čast i zadovoljstvo živjeti, poručio lider građanskog pokreta URA Dritan Abazović u autorskom podcastu emitovanog Stalovčena. Da bismo postali uspješna evropska zemlja, treba da imamo srednjoročne i dugoročne planove. U prazničnom podcastu Petak sa Dritanom, povodom dvije decenije od obnove nezavisnosti, rekao je da je kratkoročni zadatak da Crna Gora 2027. godine dobije novu vlast, novu vladu i ljude koji zaista imaju ideju kako ovu zemlju učiniti uspješnom. Prvih 20 godina smo iskoristili loše u velikim političkim, nacionalnim i vjerskim obračunima, ali zato što je stvoren imidž države koja ima problema sa švercom i organizovanim kriminalom. Vjerujem da su narednih 20 godina naše i da ćemo ih iskoristiti za razvoj, za teme koje vode ka pomirenju, srećnim i bogatim ljudima. Mi ne želimo blokovsku podjelu u Crnoj Gori, ovo je naša zajednička zemlja, poručio je bivši premijer Crne Gore Dritan Abazović.

0: vratio mozaik Biza.
1: Spajić, zadovoljstvo je vidjeti da crnogorski estradni umjetnici tri dana prave sjajnu atmosferu. Premijer Milojko Spajić je prisustvovao preksinoć koncertu na Trgu nezavisnosti u Podgorici. On je sa suprugom uživao slušajući domaće izvođače. Podgorička publika ispunila je centralni gradski trg. Spajić je nakon koncerta poručio da ga raduje velika posjećenost i energija koju su crnogorski izvođači donijeli tokom trodnevne proslave. Veliko je zadovoljstvo vidjeti da crnogorski estradni umjetnici prave sjajnu atmosferu na punom trgu u Podgorici tri dana za redom, kazao je premijer Spajić.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Narodni muzej Crne Gore organizuje danas tradicionalnu manifestaciju Noć muzeja, tokom koje će sve muzejske jedinice muzeja biti besplatno otvorene za posjetioce. Njegošev muzej biljarda, muzej kralja Nikole i Crnogorska galerija umjetnosti Miodrag Dado Đurić bit će otvoreni za posjetu do 21 čas, pružajući građanima priliku da u večernjoj atmosferi obiđu dio najznačajnije kulturno-istorijskog nasljeđa Crne Gore. Nakon završetka posjeta muzejskih u dvorištu muzeja kralja Nikole, večeras će biti organizovan koncert. Veče će u 21 čas otvoriti Jelena Petošević, nakon čega će nastupiti kultna crnogorska grupa Gospoda Glembajevi.
2: Radio Cetinje. Baš ovdje, Marija.

0: Java.
1: Na svim meridijanima.
2: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
1: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing.
3: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Emtel. Imate prijatelje.
4: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. Mil Pop. Ono što prija.
5: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden Mašina i Alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
7: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Sim Forum 5 Kotor, jer na Sim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: Artinfo. Narodni muzej Crne Gore organizovat će danas tradicionalnu manifestaciju Noć muzeja, tokom koje će sve muzejske jedinice Narodnog muzeja biti besplatno otvorene za posjetioce. Kako navode iz muzeja, Njegošev muzej biljarda, Muzej kralja Nikole i Crnogorska galerija umjetnosti Miodrag Dado Đurić bit će otvoreni za posjetu do 21 čas, pružajući građanima priliku da u večernjoj atmosferi obiđu dio najznačajnijeg kulturno-istorijskog nasljeđa Crne Gore. Nakon završetka muzejskih posjeta u dvorištu Muzeja kralja Nikole bit će organizovan koncertni program. Veče će u 21 čas otvoriti Jelena Petošević, nakon čega će nastupiti kultna crnogorska grupa Gospode Glembajevi. Obilježavanje Međunarodnog dana i Evropske noći muzeja, Narodni muzej Crne Gore se pridružio muzejima iz preko 150 zemalja svijeta u cilju isticanja važne uloge muzeja kao institucija koje služe društvu i njegovom razvoju.
1: Radio Cetinje. Kiss my music.

0: Informišite se na pravi način. Radio televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Vrijeme je za reklame.
1: Dobrodošli u svijet najboljih TV sadržaja, najbržeg interneta i sjajnih Move funkcionalnosti koje omogućavaju novi Move Box paketi. Uživaj uz Move televiziju jer tu biraš šta gledaš. Tebi smo pripremili giga brz internet jer znamo koliko ti znači. I onda kada ti treba još sigurnija konekcija, tu je superioran Wi-Fi. Volte je tu kada ti treba istovremeno i internet i poziv, uz siguran net na svakom mjestu, i fiksni i mobilni. A za sve vas smo obezbijedili besplatne razgovore unutar Mtel zone. Postani dio Mtel porodice. Mbox, veza koja te pokreće.
2: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list.
2: Planirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija, zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
3: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
6: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

Я сам кузовью. Ярья! Я сам кузовью. Ярья!

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Marketing.
2: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
3: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga. Sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden Mašina i Alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
6: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Sim Forum 5 Kotor, jer na Sim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

cigarette break. It's like 10,000

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Porodične veze su uvijek na prvom mjestu, zato je tu Move Family paket koji nudi sve za porodicu na dvije lokacije uz jednu pretplatu, dva fiksna interneta, četiri TV priključka, dva poklon telefona i otključane TV kanale i videoteke za sve što treba jednom domaćinstvu. MTEL, imate prijatelje.
3: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
6: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.

0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Pjesma se zove Dobrovoljac.

Šule Jojc. Hvala vam.

0: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Pjesma se zove Kome dolaziš u san.

0: Popeye. Hvala.
1: Ja sam, ako ste slušali toliko puta Montenegro Jazz.

Vida Cvjetić, evo jedne lijepe balade koja se zove Sanjaj me.

0: Hvala.
1: Sviraćemo vam pjesmu koja se zove Voliš dok si mlad. Ovako za kraj. Pa pjevajmo zajedno.

Fala lá conosco. Preto.